0: Изгублены леча.
1: Бистриску?
2: Да, кој спецон добрега прашута, а бистриску?
1: Не, аш ти немаш добрега прашута. Ако би тестили фету добрега прашута, дојдите у Тињан и тамо ќемо се триска с најболјим прашутом. Тињан, од 16. до 18. октобра, интернационални сајам прашута.
3: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.